0: Ay, chao, mamá, chévere, pa' fuera en día, ni ari, pa' lu.
1: ¿Y le van a comer a Niro?
0: ¡Eh!
1: Alikulamba testi ya muleo, alikulamba testi ya gondo nini?
0: Shimboitaye futi, mi, ok, imimi arume magati, aliku ya maninga, asia alikulamba kita testi?
1: Alikulamba testi ya gondo kumanyandilo ndo nini, nina doji ya ndo nini mwenemo, alikulamba.
0: Ah, asi muruko onana na wele?
1: Nene, akuna na yoku kufuza kutubaya, kone kulamba kumanyandilo, ani, jamindi na mundu mpeta.
0: Itaye kudaiso, mukanga maa kwenda ikona. Mo penda penda omuro mo tantani tantani kuita zia zia kuti omuro mea kaona nufaya kwenta kwa
1: nda kutindia kata njibere provisiare to itirana kwenego to mala gede ndofonazo vale mkuti zafamba agore yana kuda unjene kumbakati jingene kufika mba majoma aona nene ina njidi
0: ok
1: mpanga bwena tisa yana kula mwagona ndosesha pa mweni njina dresa njini pa mweni njia na dresa tinazika na mbela tisa tisa zaiza zaiza agora eu vou andar com a minha filha aí por isso e capo na limba de boa se ela bate de novo se eu monizar e fazer a maniga assim quando eu ando a ficar na casa mamãe na casa fazer a motivar
0: deixa deixa a hora nem goi mãe deixa zumpa e maçoco
1: ah tá bom

0: hoje, a gente, eu e Roberta, ao sorte o acampando wina, vai estar cuidinho.
1: Kajinji kutirikuri ya kuhuku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndashikasika kugagoma.
2: Itai hingana isusu. Iriyai chikafu chinonaka nozvibikwa zvirinyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka. Kubamba